ngun san ji ye ri tan par ra ta ri shong ya ta la ji ye ri yan la nyam bang a ri ya yang xiu le song ri tan zu le li ji la ya yang ce che men a ri to ji a de che le ri dan na ya yar jem bi erish top chi en jorwa chi den ya yar tang sa ver yeren chin jon ni erin so ya